0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन लद्दाख राज्ये प्रायः 50+300+3,000 कोटि रूप्यकाणां 5 प्रमुख विकास परियोजनानां उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणं विधास्यति। एतासां परियोजनानां उद्देश्यं सम्पर्क व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, ऊर्जा सम्बद्ध आधारित संरचनायाः परिष्करणं, सांस्कृतिक वैभवस्य संरक्षणं तथा क्षेत्रे जलसुरक्षायाः संवर्धनं चास्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् अस्मिन् वर्षे आयोजितासु एशिया क्रीडायाः भारतीय क्रीडक दलस्य सदस्यैः सह संवादं विधास्यति। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्री उपस्थित जनसमूहमपि सम्बोधयिष्यति। अवधेयं यत् जापान देशस्य आइची नागोया नगरे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत्। भारतेन आहत्य 85 पदकानि प्राप्तानि, येषु 21 स्वर्णपदकानि, 27 रजतपदकानि तथा 37 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। टीवी शब्द माध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः श्रृण्वन्तु।
0: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 40,000+ रेल कर्मचारिभ्यः

0: Davant. अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य दृश्यांकनमाध्यमेन केन्द्रशासितप्रदेशाय लद्दाखाय प्रायः 50-300-kotirupyakanam पञ्च प्रमुखाः विकासपरियोजनाः राष्ट्राय समर्पिताः। एताभिः पञ्चपरियोजनाभिः अस्मिन् पर्वतीयक्षेत्रे सम्पर्कव्यवस्था सुदृढा भविष्यति। ऊर्जा मूलभूत संरचनासु परिष्कारः भविष्यति। सांस्कृतिक न्यासस्य संरक्षणं संवर्धिष्यते अथ च जलसुरक्षा सुदृढा विधास्यते। लोकार्पितासु परियोजनासु लेहनगरे कुशोक बकुला रिम्पोछे विमानपत्तनस्य नूतनं यात्रिप्रकोष्ठभवनं 98-200 किलोमीटर दीर्घः निम्मू पदुम दारचा राजमार्गः 9 मेगावाट क्षमतायाः हानु लघु जलविद्युत परियोजना 66 केवी दाह हानु खालत्सी विद्युत प्रसारण पंक्तिः सिन्धुतटे भारतस्य प्रथमं शैलचित्र संरक्षण उद्यानम् अथ च हिमसरोवर परियोजनायाः अन्तर्गतं 44 ग्रामेषु विकसितानि 44 जलनिकायसरोवराणि सम्मिलितानि सन्ति। केन्द्रशासित प्रदेशस्य सर्वेषु 7 जनपदेषु अस्य आभासीय लोकार्पण कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतम्। लेहनगरस्थे सिन्धुतटे आयोजिते मुख्य कार्यक्रमे लद्दाखस्य उपराज्यपालः वीके सक्सेना केन्द्रशासित प्रशासनस्य वरिष्ठाधिकारिणः सेनायाः उच्चपदस्थाः अधिकारिणः सामाजिक राजनैतिक प्रतिनिधयः अथ च विशालसंख्यायां नागरिकाः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां 26-2000 एशियाई क्रीडा स्पर्धासु भागं गृहीतवता भारतीय क्रीडक दलेन सह संवादः क्रियते। जापान देशस्य आइची नागोया नगरे सम्पन्नासु एशियाई क्रीडासु भारतेन 21 स्वर्णपदकानि 27 रजतपदकानि अथ 37 कांस्यपदकानि समेत्य आहत्य 85 पदकानि विजित्य पदकतालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तम्। सर्वोच्चन्यायालयेन व्यवस्था दत्ता यत् हिन्दुधर्मात् इस्लामधर्मे अथवा अन्येषु धर्मेषु धर्मान्तरिताः व्यक्तयः वञ्चितवर्गस्य अन्तर्गतम् आरक्षणलाभानां कृते स्वतः अभ्यर्थनां कर्तुं न शक्नुवन्ति। मद्रासोच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य विरुद्धं तमिलनाडुसर्वकारस्य याचिकां निरस्य न्यायमूर्ति प्रशान्तकुमारमिश्रस्य न्यायमूर्ति श्रीचन्द्रशेखरस्य च पीठेन प्रतिपादितं यत् पूर्वतनजातौ अनुभूतं सामाजिकवञ्चनां धर्मान्तरणानन्तरम् अग्रे नेतुं न शक्यते। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् हिन्दू सिख बौद्ध धर्मात् भिन्नम् अन्यं धर्मं धारयन् कोऽपि व्यक्तिः अनुसूचितजातिमान्यतां धारयितुं सर्वथा अयोग्यः भवति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: अमेरिका देशस्य इलिनोय राज्यस्य अरोरा क्षेत्रे एकं हिन्दू मन्दिरं लक्ष्यीकृत्य सामूहिक गोलीकाण्ड षड्यंत्र वृत्तान्तेषु भारतेन गभीरा चिन्ता व्यक्तीकृता। अमेरिकायां दुरापन्नस्यास्य प्रकरणस्य विषये वार्ताहराणां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रददन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवोचत् यत् षड्यन्त्रे हिन्दुविरोधी वर्णभेदीयश्च स्वभावः विशेषतः भारतीय मूलस्य जनान् विरुध्य हिंसाः चिन्तायुताः क्लेशकराश्च सन्ति। प्रवक्त्रा संसूचितं यत् नवदिल्ल्याम् अमेरिकादेशस्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारिभिः गृहीतस्य पदक्षेपस्य संज्ञानं स्वीकृतम्। यत्र संदिग्ध अभियुक्तस्य निगडनं तस्योपरि अभियोग पंजीकरणस्य सम्मिलितं वर्तते। तेनग्रे प्रतिपादितं यत् इयं घटना अमेरिकायां वर्णभेदीय शत्रुतां भारत विरोधि घृणां इतोपि वर्धयति। भाजपेति दलस्य अद्य कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेतारं राहुल गांधीनं प्रति नवदिल्ल्यां विरोध प्रदर्शन काले महिला आरक्षी अधिकारिणा सह

0: अमर्यादित व्यवहारस्य गंभीरः आरोपो विहितः। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य राष्ट्रिय प्रवक्त्रा गौरव भाटिया इत्यनेन समाख्यातं यत् कांग्रेस नेत्रा नार्याः सम्मानस्य गरिमणः च अनादरः कृतः। श्री भाटिया इत्यनेन एतदपि निगदितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य प्रांगणे विरोध प्रदर्शनस्य आयोजनं न्यायपालिकायाः उपरि भय प्रदर्शनस्य कुत्सितः प्रयासः आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट पीजी 26-2000 परीक्षायाः उत्तर कुञ्जिकायां प्रत्युत्तर प्रकटीकरण प्रक्रियायाञ्च अधिकाधिक पारदर्शितायै समर्पितायां याचिकायां केन्द्र सर्वकारस्य राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगस्य प्रत्युत्तरं समाहूतम्। न्यायमूर्तेः पीएस नरसिंहस्य न्यायमूर्ति आलोक अराधे महोदयस्य च पीठेन प्राधिकारिभ्यः सूचना निर्गमय्य इयं याचिका पूर्वं लंबित याचिकाभिः सह संयोजिता। याचिकाकर्तृभिः प्रत्येकस्मै अभ्यर्थिने प्रदर्शितानां प्रश्नानां विकल्प उत्तराणां तैः अंकितानां प्रत्युत्तराणां अथ च प्रामाणिक शुद्धोत्तराणां प्राप्तेः अधिकारः याचितः। याचिकायां प्रतिपादितं यत् वर्तमान व्यवस्था अभ्यर्थिभ्यः स्वमूल्यांकनस्य स्वतंत्र सत्यापनं कर्तुं अवसरं नैव प्रकल्पयति। युक्रेन देशेन अद्य रूस देशस्य एकस्मिन् प्रमुखे तैल संशोधनागारे द्रोणास्त्रैः क्षेपणास्त्रैः च भीषणम् आक्रमणं विहितम्। रूस देशस्य रक्षा मन्त्रालयेन निगदितं यत् अद्य प्रातःकाले एव युक्रेन देशेन मास्को नगरस्य दक्षिण पूर्व दिशि स्थिते रियाजान मण्डलस्य तैल संशोधनागारे विशालम् आक्रमणम् आयोजितम्। मन्त्रालयेन समाख्यातं यत् तस्य वायुरक्षातन्त्रेण आक्रमणकारिणां चतुसृणां युक्रेनी फ्लेमिंगो क्षेपणास्त्राणां अथ च 71 द्रोणयन्त्राणां पातनं विहितम्। किन्तु द्रोणखण्डानां विकिरणेन तैल संशोधनागारे भीषणा अग्निज्वाला प्राज्वलत्। अमेरिकी राजदूतेन सर्जियो गोर इत्यनेन भारतदेशः अमेरिकी उद्यमेभ्यः अनुपमः विपणिप्रदेशः इति निगदितः। नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग मञ्चे भाषमाणेन तेन प्रोक्तं यत् एआई सेमीकंडक्टर क्षेत्रयोः भारत अमेरिका सहभागिता उभयोः राष्ट्रयोः आर्थिक सशक्तिकरणाय परस्परं लाभप्रदा भविष्यति। मोदी सर्वकारस्य एआई प्रयासस्य च तेन महती प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्वः कर्णाटक केरल राज्ययोः प्रवासे यास्यति। अमेरिकायाः लॉस वेगास नगरे समायोजितायां अंडर-23 विश्व कुश्ती प्रतियोगितायां भारतीय मल्लेन विश्वजित रामचंद्र मोरे इत्यनेन ग्रीको रोमन वर्गस्य अंतिम प्रतिस्पर्धायां रजत पदकं विजित्य नूतनः इतिहासः रचितः इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి తిరుపతి కేంద్రం 103.2 107.5 మెగాహెర్ట్స్ పై మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి తిరుపతి ఎఫ్ఎం. ఇప్పుడు సమయం 6 గంటలు. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ గ్రామీణ మహిళల దినోత్సవం సందర్భంగా వాటి వివరాలు వింటారు. అనంతరం భక్తి కుసుమాలు భక్తి పాటలు వింటారు. కార్యక్రమం వెళ్లే ముందు కొన్ని ప్రకటనలు వింటారు.
2: మొదలు పెడదామా ఇన్వెస్టింగ్ పాఠాన్ని?